0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, jutros, pa dobro, moram reći kako je svakega dana, slušam jednu lipu štabel, složnu kompaniju, ćemo reći.

Bravo Stefan, a sada pozivam na pozornicu Tonija Črneku. Sad bi ja nešto pitala na brzinu, jeste vi braća? Jeste, super, ok, onda Stefan i Toni Črneka.

To su nam bili Luigino i Roberto. Sada nam je na redu Neža Fuchs. Ona nam dolazi, pretpostavljam, iz Izole. Sad ću joj pitati da mi potvrdi. Iz Portoroža, pardon. Evo, Neža, izvoli.

0: Mike, mi je drago kada počnemo ovako lipo, bizero, živo, tu i tamo, evo gostima nekega našega showmana, ću reći harmonikaša, danas je to naš Ennio Aquavita, evo jedan veliki pozdrav svima da nas izbuja, moramo reći, šaljemo. Ennio, prvo svega, evo, mi je drago da ste pristali da budete u još jednoj emisiji s mikrofonom po Istri, drago mi je da imate harmoniku na sebi, magari pokle toliko lit, foši ni ni lako, ali foši 2-3 beside, evo, kako je krenula ta vaša ljubav prema harmoniki, kad ste počeli rastezati?
1: Ja sam počeo svirati, sam bio manji od harmonike. E, išao sam u školu 4 godine i onda sam nastavio sam. Onda se odmah su počele fešte, svatovi i tako dalje, tako dalje, tako dalje, do danas.
0: To je bila buje i bujština većinom.
1: Da, da, buje, bujština i svugdje.
0: Teško bi se bilo sigurno sjetiti do misli.

0: Enio, koliko je bitno, važno, fošenji presudno bi rekli uvega da jedan harmonikaš, da jedan zabavljač zna i zakantati, a i zna i kuštoricu kvic pevjeti. To je isto malo pomora i malo digne atmosferu.
1: Digne atmosferu, ali ja nisam samo to radio. Ja sam radio i animaciju u svatove, mislim, ne, većinom. I od popa, i od časne sestre, i tako dalje, sve skupo, ne.
0: Moramo još jedan brzinski vic.
1: Da, jedna baba sidi u parku i jede lubenicu. Ima raširene noge i bez gaća. I prođe policajac i kaže, izvinite gospođo, bi te mogla malo stisnuti noge, tu ima dise puno i tako. Nemoj, sinko, kaže, da mi ne bi išle muhe na lubenicu slučajno.
0: Moramo svakako evo spomenuti našega prijatelja Đulija Kodilju. Vjerujem da ste više puti skupa nastupali, da malo pomore, evo iz vokalon.
1: Da, da, mi smo prijatelji stari, ali sada ja živim tu u Savudri sad. I sad smo svaki dan skupa. Mislim, super je. Slažemo se i tako dalje.
0: Mislim, ta muzika ipak donese čovjeku na kraju krava i jedno zdravlje, foš, evo, liči,
1: zdravlje,
0: dušu i tilo.
1: Sigurno, zdravlje prvo. Zdravlje i onda ostalo, ne? Tako da...
0: Čemo zasviriti još jedno?
1: Ma može.
0: Ajde, gremo.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Enio, spomenuli ste mi sad taj show, što se trebalo sve u stvari animirati i te svate i po feštama. Evo, kako su evo izgledali eni svati? Prije ste mi spomenuli u stvari, evo dok smo i prontivali se za ovu emisiju, da bi to bilo po više ur i dan i dva i sve to skupo duralo. Evo, kako je to hodilo?
2: To je hodilo i ja sam dolazio ujutro u svatove, svirao sam do crkve, onda bi imao ulogu animatora na svatbi, ne? Igre, show, showman i vicevi i tako dalje, ne? To je bilo to.
1: Tribalo je foši mrvicu, a poznali ste se, vjerujem, svi i tu fameju malo poznati, o polikega ćeš koje viceve povijeti, to je bilo tako ništa.
2: Nema veze to. Di greš, greš. I ča delaš, delaš. Svi kontenti i gremo doma.
1: Su to bili onako oni fini vicevi ili onako mrvicu pikantni, kako bude svega?
2: I jedne i druge sad.
1: Otkud toliko, ja ću reći memorije, otkud toliko evo pamćenja i svega tih viceva, kako to gre? To se čovjek jednostavno rodi ili ste ih i vi vadili, kako gre to?
2: Moja žena me stalno pita, kako možeš pamtit tolike viceve? Uvijek, sam. Imam pun kašun.
1: Znači mašta dela, šofit dela još dobro.
2: Da.
1: Čemo još jednega zvuči šufita.
2: Ča.
1: Još jedan vic.
2: Da, kad je Đulio Kodilja išao u vojsku, nisam ti povidato. I mu kaže, ti ćeš biti Đulio u mornarici. I on kaže, dobro. A šer Đulio, znate plivat, a ča nemate više brodova, je rekao.
1: Čak govorite, najbolje su ovako u stvari ti kratki vicevi, tako? Kad se to onako ne produži.
2: Ne, kratki, dugi, ni problem, mislim. Nije problem, ne.
1: Imate ništa od svih tih svati, od svih tih feštijevog čavanja onako baš ostalo, da tako rečemo, upečatljivo? Ča se domislite, ništa posebno drugačije ča je bilo?
2: Nema drugačije ništa, svi su bili bolji. Mislim, dobri, ne? To ti je to.
1: Ali opet je na neki način svaki poseban i nikad ne znaš što te čeka, je tako? Di možda očekivaš da će biti fenomenalno, bude mrvicu slabije, nikad je bude...
2: A da, mislim, to je istina, samo kad si tamo, mora se prilagoditi ti malo, ne? Jer ne more poći, šta ja znam. Tako da uvijek se završilo dobro.
1: A kako će biti? Kad je muzika, kad je za poisti, za popiti, veselje...
2: A nego šta? Muzika, poist, popit, nasmijat se i tako.
1: Znači to je život u stvari?
2: To je život u stvari, da. Ali toga ima sve manje, Toga ima sve manje. Jer ti ne čuješ tu pjevat više. To se nekad čulo. Ali sada sve manje i manje.
1: Zašto ima po vam, vi ste ipak, reći ću, stari i u stvari iskusni mačak, ću reći da ste, zašto su svi zgubili sluh ili jednostavno zašto nije nega ni volja kantati?
2: A jer ovi mladi su drugačiji od nas. Nema više. Samo telefonin, pjevat, nema više toga.
1: E se neće tornati?
2: Ne. Nikad više.
1: Nikad više kako ča je bilo?
2: Nikad više kako je bilo.
1: Ču moramo još jednu kratku štoricu, neki vic, pa ćemo zasviriti još jednu.
2: Nije štorija, nego ću ti spričat nešto istinito. Moja nona je pošla kupi spežu i je rekla mom nonetu, ne? Nardin, stari buješ, čuvaj dicu, bili su tri sina i jednu čerku, da se ne bi ozlijedili. Dobro, Marija, ja se vraćam brzo. Ona se vratila doma i nađe mog noneta na kauču. Pimpek vani i dica se igraju. I kaže, ma čas je lud Nardin, a čas je htjela da im dam vilicu da se skopaju oči.
1: homo, ako vidite, daj, ajmo zasvirit malo. Ajmo, Đulio,

0: mikrofonom po Istri.
1: Enio, ono što sam stio vas pitati, harmoniku, vajk, čovjek mora pojiti sam, ali ste vajk svirja sam ili ste imali i neku grupu, neku kompaniju?
2: Svirao sam sa Danielom Danči Mesar iz Umaga, ja i on. Onda, prije toga sam svirao sa Bratovićem Sandrom i tako, nađe se. Onda neki Slovenci i tako. Ti kažeš da si se naježio. I ja bi isto, ali nemam dlaka više.
1: Ali slušajte me, ipak je puno lakše tako kad ste u dva, kad ste u tri nego sam.
2: Ma ja idem i sam, nije problem, ti kažem.
1: Dobro, to bi reći da vi biste pošli danas na feštu korabi.
2: Da.
1: Se čujete još dobri?
2: Da. Samo moraš jest, sam ti rekao, 4 dana ako treba, nije problem.
1: Wow. I nikad vam nije bilo teško staviti harmoniku na sebe
2: nikad.
1: I pojeti na feštu?
2: Nikad. I za maškar je 3 dana bez prestanka udri i čao.
1: E dobro, sad neki fošito otećemo, malo ćemo stati u obranu muzikanti, neki mora imati tolerancije malo.
2: Da.
1: Mislim, fameja i to ipak moraju to trpiti, nite doma, greš okolo, ha, neki put se malo anke fošite bura zanese i tako.
2: Da, sad se malo čuvam jer Đulio bi me navuko, da, ali ja sam, nisam elastičan više kao prije, ne.
1: Mm-hmm.
2: Ali on nije loš, ja se šalim samo, ne. Dobar je on.
1: Rekli smo, sad ste tu u Savudri, da. Inače u Bujami, evo, divan je draže. Je ipak ono tamo...
2: U Savudri.
1: Će u Savudri vam je sad draže?
2: Da, u Savudri mi je draže i Bog.
1: Malo bliže mora.
2: Ma živim ko lord sada, nije problem.
1: Kad čovjek najljepše živi? Ono, kad si mlad, greš u školu, pokaj te kada počneš osnovat fameju, ili kad si već onako pred penšionom, u penšionu, malo opuštenije foši?
2: U penšion. Živi bolje.
1: Jedan put, to isto ni štorica, to je istina, mi je rekao jedan od naših Istrijani, ki je po svitu, je rekao, ja ne moram kapiti kad neki reče da gre zgušton na delo. Je rekao, jer kada žveljarin zvoni u 5 ujutro, to te gušta ne more biti. Se slažete s tim?
2: Ne, ja sam radio s ribom cijeli život. U Interkomercu, u Umagu. Sa ribom ja sam bio super zadovoljan i mi nije bilo teško ići. Iako nisam imao radno vrijeme. Od do. Ne znam, nisam znao kad ću doći doma, ne?
1: Čast ste dela s ribom, niste bili ribar?
2: Otkupljivač ribe.
1: A to je najbolje.
2: I u skladištu i onda... Tako, na Lošinju po ribu i na Krku po ribu i tako dalje. Ne?
1: Se domišljate sigurno tega vremena, bilo je dobre ribe, bilo je puno ribe.
2: Puno,
1: neusporedivo, puno. Neusporedivo, vjerujem da imate sada kolege s kima ja komentirate.
2: Da. Sad nema, svi plaću da nema ribe, a svi delaju.
1: Dobro, ali opet je bilo možda više jedan put ribe, ali pogotovo ako govorimo za škampa, sigurno je bilo više tako.
2: O, škampa je bilo dolje koliko ćeš. Dok su meni krcali kamion, sam ja pola kašete sirovih ovako, i to ne mali, veliki sirovi.
1: Uglavnom, sve skupa kad podvučete crtu, a još ni došlo vrijeme da podvučemo crtu, vi ste, moramo reći, kontenti, evo, u životu.
2: Da.
1: Evo, i nikako foši, ipak kao muzičar, na neki način lakše, lipše pasaž. Se slažete s tim?
2: Da, slažem se, apsolutno.
1: Neki ti progleda kroz prste fošijanke?
2: Ma ne,
1: neki ti namigne?
2: Ne, nego, čuj, kad znam da moram i svirat, kad me neko zove da idem svirat, idem s dobrom voljom, razumiješ? To ti je to.
1: Ja vam samo želim da još dugo se družite, vi i Đulio, i da još puno svirate, ja, to vam želim.
2: Hvala vam, najljepša.
1: Jer dok budete svirali, znači da ste tu među nami i da ste zdravi.
2: Sigurno. Zdravi, ajde, donekle, ali dobro je sve.
1: Sagremo još jednu, pak ćemo se pozdraviti, pak ćemo još jednu i tu ćemo zaglavati današnju emisiju. Enio Aquavita, kućemo sada.

0: Grazie ragazzi.
1: Prego.
0: Hvala mladići, i ja bih ipak još jednu malo živu za kraj. Evo još jednu. Maestro Giulio Codiglia i maestro Ennio Acquavita, samo za vas.

Ni mala, ma se tornala. Kako je Vajkovo dobalita, vi nistra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je Vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih prijatelji, a i novih bude. Vi nistra spaja ljude. I dalje će biti i čin čin i guc guc i čin čin, činiti ćemo lipka žin. Vi nistra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.

0: Ivona, vjerujem da si evo uživala nekako i u glazbenom broju. A moramo priznati, Ivona, kad se ovako ništa učini, pazi, za jednu manifestaciju, kad se napravi ovakva himna, ovakva je mega hit, onda znaš da to ima stvarno jednu težinu, u stvari, aha, i jednu kvalitetu, evo, takva manifestacija. A pazi, kad čovjek i glavni organizator ide na začetnik cijele priče, još riva dojti u studiju. Onda znaš koja je to težina i koja je to ozbiljnost, u stvari, evo, s nama je naš... Pa reći ću, pulski meštar od karnevala i idejni začetnik u stvari Balenje Rade, evo na velem vrhu, naš Damir Koroman Pletiko. Damire, pozdrav prvo svega, evo, od Ivone i od mene.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Jeb, Seđo, pozdrav tebi, ali pozdrav i Ivone u Livu.
0: I pazi, Ivona hvala, ništa hvala. Nije slučajno, jer Damirka me zva prija neki šetimanu dan, onda je reka, ki će biti u nedjelju, će biti Ivona ili će biti neki drugi? Ja sam reka, ne znam, mi se pravda neće. I nije baš bio jako kontenat, ali od danas im osvježila dan, moram priznati, evo.
2: Ajde, drago mi je, drago mi je.
0: Tako da, to je to. Damire, ča ćemo se tornati zajedno 10 litu nazad ili se okrećemo u budućnost? Evo, 10 litu u stvari Velovrške balerinje Rade.
1: Ma gleda, Seža, moramo kako ćemo. Prije svega da ti rečem jednu stvar, hvala ti na svih 10 let čas sam proveo s tobom, čas sam organizirao Baranje Radu, vaj sam bija poli tebe na radiju zastupan i hvala ti.
0: Evo, ovo me malo, malo me ovo dirno, da moram priznati.
1: Jedno malo. Vi vidim da se držiš taj za kantrid.
0: Da. A, dobro, ajde, komo mi delati lipo, evo, malo se zapliče jeziku, dočer je bija veli vrh malo žestoko, dobro, ali sad ćemo se koncentrirati mi. Damire, 10 lit, rekli smo, evo, Balenje Rade, mada ti se, evo, domisljaš jer uvi Karić, pazi, ona reka samo, dojdi mi s Karićan u studiju, ne možeš mi doj bez Karića u studiju, i došao je s Karićan, a, ovi, s Karić je skoro, Damire, stariji od tebe, jer ti si već u nekim litima pomalo, ali sa Karić mi zna, stvarno još stariji.
1: Ma nije, ne, mlaji je od mene, ali ima čuvenih 55 let.
0: Dobro.
1: Tako da, na 55 let on izgleda još kao mladić.
0: Još se dobro drži.
1: Uh-huh. Evo, za prvu Balenje Radu, kad smo delali na Velom Vrhu, Ljubo Sekala, Stinka Ličan doli, i moram ti reći, svi su ga gledali časti kad Dika je preživija, ba je reka, bije tamo, je rekao, u garaži, i sad tu je Balenje Rada, i sad sam reka da ga ja dopeljam. I ovako u govoru kroz leta sa Ljubom, je se rekao, ba dobro, Ljubo, kad idete Karić? Ma je rekao, tamo je doma, nisam ti ja više za to. A časa rekao, ta Karić, će se zatika libaš njen. Kako bi on finija poli mene? Da ga ja čuvam, da ga ja predstavim, prezentiram i tako dalje, kako se je nikada šnjit peljalo po Velom Vrhu.
0: Ne,
1: more, priču. Nema problema.
0: Top.
1: I evo, Ljubim Karić je sada poli mene, sad ću voditi brigu ja o njemu. I to i čuvaš ga, i to je jedna
0: foši, pazi, foši nikad je ki slušatelj ki se pitamo o čemu vi govore, ča je to Karić, evo, to foši da ti evo onako kratko špigaš.
1: Ma da, to su Karić, recimo na riječkom i primorskom području reču kareti, u Dalmaciji isto tako kareti, sad kako goće ki, ali ćemo njim stručno bimo rekli neki objasnit da je to nešto slično tim skejtima, dica pelju i tako dalje.
0: Koliko je bilo tih Karića, evo, kad si ti bija mlaži, mlad, evo, kad
1: ma, gleda, ti malo, su... poli mene, stvari, kad sam ja bija, u početku i nije bilo, jer nismo imali švaltane česte.
0: Aha.
1: Da s Kariću treba da bude po glatkemu, to su bile male balinjerice, vidiš kakove je ta isti, uh-huh. Tako da po batudi s tim ne moreš, a po švaltu, ja. Kad ikad je bilo švalta, tu su se dica spuštjali kako mali.
0: Ali fošiš baljivan ili ti griješin, ali neka ideja fošio Balenje Rade ipak je došla ono od prikovučke. Jer dosta si ti klatija preko učka, ajde, priznaj mi, molim te.
1: A dobro, došlo je, nije baš bilo priko, to je spod učke, zopastije.
0: Dobro.
1: Ali dobro, nema veze, skud je došla. Ma mi smo delali maškere na Velom Vrhu i govori Izidor Nadal, češ član karnavalske grupe, pardon, udruge od Balenje Rade.
0: Teško je to je reka, pratiti, znam, malo karneval, malo balenje.
1: Ma je, ali dobro, snalazim se, još uvijek se snalazim.
0: Dobro.
1: Je reka, Damire, vi sve to delate dobro, ali valjalo bi jednu Balenje Radu da učinite. Lako je reći, učini Balenje Radu. Kako? Čas, sve treba. I kroz leto dan pitajući u vega, u njega čaj, kako, i došli smo do rješenja kako.
0: Fantastično.
1: Učinili smo.
0: Dobro, domislimo se samo još kratko te prve fošibalinje rade, nakon tega tog red svako lito sve više zainteresirani.
1: Pa dobro, prvo...
0: Sve više lipih karići je tu. Prvo lito, evo, kako je bilo nikako? Najteže je probiti taj led u stvari da ljudi dojdu da se tamo predstavi.
1: Je. Bitna je bila pozitivna komunikacija s ljudi i savjetnicima, kje će ti reći. Znači, mi smo morali za prvu balinjeradu napraviti prometni projekat o zatvaranju ceste, preko se mi održavamo balinjeradu na frekventnoj cesti što se tiče prometa. I kad smo načinili to, onda smo pošli u grad tražiti odobrenje, dobili smo ga, zapravo za ceste. Redari su nam bili svadari po česti, raspoređeni kako što su rekli da načinimo. I Nida ni došao i rekao ne mora se održati trka, nego trka mora krenuti. Znači da smo ispoštovali.
0: Znači, još jedna trka, deseta po redu, rekli smo krenut će u subotu na 16.5. na 16. maja.
1: Ja.
0: Kad se sve kreće, ki more doj, kako se prijaviti, evo malo priča o suboti da govorimo.
1: Dobro, sad manje više polovicu si tega reka. U subotu na 16.5. u 4 ure pokle podne starta Velovrška balinjerada. Ki more doći? Doći moru svi. Ima li karić ili ne ima li karić, neka posuda od nekega da bi se stili kalati i tako dalje. Ja sam osobno pripremio 2-3 karića da se ljudi moru kalati doli. Druga, ne s kima ću ja pedat, nego druga. A pravo imaju, reka sam, svi, ali organizator je reka i grupa oko organizatora da bi trebali svi učesnici potpisati jedan dokument na kome potpisuju da se spuštaju na svoju vlastitu odgovornost. A za maloljetnu dicu smo napravili isti takav dokument, samo čas sadrži recimo nekoga ki će stajati iza toga, znači oca, mater, dida, babu, ki će potpisati da se mali ili mala mora kalivati.
0: Da, u cijeloj toj igri u stvari treba biti i pažnja, nikad se ne zna da se mora da desiti.
1: Naravno.
0: Znači, dobro, uglavnom to ste sve lipo sve skupa posložili. Koliko očekujete od tih sudionika, ćemo reći, ili takmičara?
1: A slušaj, sudionika očekujemo tu negdje 45, 50, ko zna, možda i više, jer su nam svoj dolazak najavili opatijski kukali.
0: Wow, super.
1: Ali rekli su da vjerovatno neće doći sami, da će dopeljati još nekega. I to im vjerujem. A isto tako, da pozdravim i Žarku Žeželića Prdelu sa Črišnjeva, i on je rekao da bi mogao doći popratiti, da će vidjeti kako bude slobodan i sve to skupa, da bi mogao doći popratiti.
0: Bude to sve lijepo zanimljivo, je tako. U stvari i za gledatelje, ne samo oni koji će se spuštiti sa karićom s dolu, jer bude stvarno raznih karići.
1: Istina, tako. Puno ljudi mi je reklo da im se najviše sviđa stvar, da im je najljepše da vide za oko, kad quad, bagi ili traktor ili neko treće vozilo vuče kariće od dna gori i opet na startu poziciju da bi se mogli spuštati. Uglavnom, zašto su rekli nije to najlipo? Čujemo oni štrmor balinjer po švaltu, ono šušur, ono, to je meni najljepše.
0: Bici da priču stvari jedno vraćanje, možda u djetinstvo i na kraju krajem, evo, jedno druženje.
1: Je.
0: Čujem da će biti jedan dobar fažo, samo još nemamo kuhara, ali ćemo ga najti.
1: Do sad smo vajka našli sve, pa ćemo i to.
0: Dobro, evo, Damire, imaš još po minute, ti dajem.
1: Ja imam, treba bi samo reći da nam dolaze ljudi od Umaga, Brtonigle, Motovuna, Štrmsa, rekao sam prije, Opatije.
0: Dobro.
1: Nadam se Črišnjeva, tamo Prdela i njegovo ekipe, iz Ližnjana, da ne znam, i dobro, i Velog Vrha.
0: Dobro, reću, vi naći su sigurni da će dojiti, ali naravno poseban poziv u njima svima na Riječko i Kvarnersko područje, tako?
1: Ma naravno, i u njima, ako i na Pašat, jer i Spašta su rekli da bi došli, ima već toliko vremena ubećuju, ali nikako da poslože kockice pa da dođu. To deluju 9 let, a foši 10 će i doći.
0: Dojće i taj dan, evo, vidimo se svakako od namjere u subotu, rekli smo Veli Vrh, početak u 16 sati u 4 ure za podne, tako.
1: Je, istina je, hvala tebi, hvala Radio Puli, hvala slušateljima koji su nas slušali i koji su nas nakon sput jedno malo i trpili. i ne znam ča drugo reći, nego poželimo svi skupa lipo vrijeme.
0: Neće i vonu pozdraviti.
1: I da dojdemo na vrijeme. Lip pozdrav studiju Radio Rijeke, Ivoni i suradnicima. I,
2: hvala, hvala.
1: I znate ša, kako uvod u drugu nedjelju, u drugo priko Učke, dojdete vi u subotu na Balenje Radu.
0: Evo. Jedan,
2: vidit,
0: jedan otvoren poziv od stvari Ivona.
1: A kako drugačije?
2: Ali Sergio, zezaš ti malo, zezaš.
0: Ne zezam, malo smo opušteni jutro se tako.
1: Ne, ali morate biti, moramo biti iskreni i svjesni.
2: Mora biti malo smijeha, da.
1: Da u svakoj zezanci ima i pola istine.
0: Pa ja sad razmišljam, recimo da slučajno pojem sutra u penziju, imam svog nasljednika. Evo, Damir bi zajedno letio u studio.
1: Da.
0: On ima vremena, još i to.
2: Odlično.
0: Ivona, pozdrav tebi, pozdrav još jedan put svima koji su nas slušali tako i zajedno naravno još jedan put čestitamo svim majkama njihov dan.
1: Jeste, hvala svima. Sežu, i materan treba svoj dan čestitati.
0: Bravo.
2: Ja, nego ča. Hvala Sergio, evo ja se pridružujem svim čestitkama i veliki pozdrav tebi, svim našim dragim slušateljima.
0: Čujemo se za Šetimanov dan.

вічну, згормора лампати. На тим броду о судбине, рука će mi taknut ruku, te balglas će me zazvati.

0: O, Jure, kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, u cegača nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
1: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Ben Čajurina, si bio u roču včera.
4: A, Franina, od prvega dana, od kad se v roču organizaju harmonike, ni mi izbrižalo jedno jedino lito. 38. put ćeo. Da sam bija na toj lipoj fešti.
3: 38. Hoštija, ki bi reka da je toliko pasalo od one prve, kada se u roču jedve dvice zbralo 20 sopci na trijaštinke.
4: A viš, malo je čatak ovega da se rivari kuperati, a zgleda da su te ročke harmonike in tanto pomogle da se još jedan interesantan štrument ne zabije.
3: E, boga, to je bio na kaminu od pokojnega Renata Pernića, kada inicija da se načinje na tokova priredba. A najvažnije od svega je da je učer bilo vidjeti čuda mladih ki su tu miču ramoniku čepali u ruke.
4: Je, jušto.
3: Alora, ti si jedno malo pofraja.
4: A, boga, moram ti reći da je to bija jedan štabeja divertimenat kim je rabija pokre svih unih grdih novitadi te zadnje dane. Znaš i sam kako to gre u roču. Ni to samo da sideš na uniškanji i poslušaš harmonike. Dokle najdeš kadiš puštiti veturu. Dokle pesaš, a trefiš almeno 15 njih ki koma čekaju da se sidu uz kukov šank. Pak ja imam tamo anke parentecu, a znaš da ne morem po uroč prezdah i gren šalutati. A to zajno računaj su još 2-3 biske, kakova manjadica, čakula...
3: Ej, juh, je tebi, mati je bilo grdo i slabo. Če ne?
4: A si moga, dojpak biš vidio kako uroču grdo.
3: A znam. A daš vrime?
4: A, ter znaš da je uroču vajk lipo vrime. Zapoštaj da je roč gradiš sunca, slobodnih tiči i ljudi dobre volje.
3: A ča, daž ne pada u roču nikad.
4: Al trok je nego da pade katr kad, pero in žoma je bilo lipo.
3: Ha, bolje da si torna suh, nego li da se zmočija i ne daj Bog pobraga kovu febru i bolešćinu.
4: A, ma daj, ne budi smišan, mange da je bija daž, ča ima veze. Al meno ti ja znamo da smo se zroča ritko kad tornali suhi.
3: Biš ti ja reći suhega grla?
4: To.
3: Tega sigurno nizmanjkalo. Nunu, mani nanke poli mene huje. Ala daj pokusi zove tu. Jušto me interesa, ča ti se para.
4: No. Ma ne, čas bocat ćemo. Ti si se z juštazunom starom rakiju za svakin, vino samo za nikin. A vodu za ninen, a?
3: Ta jušta. Ala provaj. Provaj u moju. Porri četiri od mojega pradida.
4: Dorka piparotama smrdi. Kaj da ti je rakija poslana od sata. No, ki rak je tu nutri? Velen, Franina.
3: Ma nitra vrak da sam ti da krivi bocu.
4: Ma šta, biš me se stija deliberatićo. Ovaž bruvada bi Anke Boškarina ubila.
3: Joh je meni urina, škužajte prosim kaj Boga. Koma šta vidim da je nudriš Olfero?
4: Ma buči, daj rakije Franina da se popljahnem za ik. Ti nisi normalan, Đo.
3: Eko.
4: Ja meni.
3: Viš da su te dvi boce prečiže, Madonna.
4: O, kumpare, uvoti zapoštan za vike.
3: Škužaj, no. Za spravljem je ža. Si koliko da došao na se?
4: Zvizde sam vidio, Franina, zvizde. I priskazalo mi se kako niko svitlo. Čuju, u te hipu sam bio sigur da je to kraj.
3: Foš je bija raj,
4: ja, ma ti ga ne budeš doživi ako budeš dela takove monade. Ama, za spravlje moraš biti šempio za nikemu dati tošik. Ama, čuj da sam ja u ode krepa. Ti biš finija u pržunu, kapiš?
3: A ne znam, ali da se smijem, ne li da plaćem.
4: Da ja na tvojem mistu, Frane, javim se smija, a magari bim bija altroke spačan.
3: Ali neka gre svo zlo za tim.
4: E, da bi... Pero, Franina, zlo nam se uvuklo sve po svuderi. U Šetimani, kada smo profeštiđali dan pobjede nad nacifašizmom i dan Europe, dane oslobođenja od NDH, samo je kratko durala ideja da smo za spravlje deliberani, ili vržmo reći da smo slobodni. Šu i naš politički vrh, koga se jur more tako zvati, a naročitovi najlivi i najdešniji su jedva jedvice dočkali da se nikade čas za šušurača, ne. Kak su jeni i druge lipo zacukerali i s lipim besidan.
3: Ma to je tako, dvajka. Niš novega. Nego ne mojemo zabiti da su ove dane špašiđali svaki u svojoj fili i svaki u svojim veštiti i brhani. Jeni su hodili za život, drugi za ponos.
4: A, si reka svaki u svojim veštiti i brhani, pero poli jenih je bilo viti anke cice i guzice, presču da robe, a? A poli ovih drugih je bilo viti one črne uniforme svakakovih šenji, šaluti i napropritećih besid. A ča na to reći? A ne nine ga ufenditi? Ja Boga ne znam.
3: Anke u Puli da je mrižonimi ki su položili džirlande Titu na spomenuće smrti bio jedan mladić ki je bio obučen uniformu z bivše vojske.
4: Sam vidio.
3: A to je zajedno s konočalom od Klašnjikova vidio i Bepo. U svitu znanka i dabro, i ni dva, ni tri. Zajno je za kantadu i stare kante, ke kada ih čuješ ti zajno dode danke, ti uzameš pištolu i hidaš u ariju dok le moć. Aš po temu se vidi koliko si velik Hrvat.
4: Hvala šu, daj, ne stojmo anke mi se da biti kaj svi ti drugi ki se čepaju za svaku ješku i od nič načine još veće niš. Ki bi za spravlje stija da ova naša mala pero forta državica postane jedan kus raja, evni put bi triba gledati za naprijed. Ki su stane uzad, ki se jedino uzire uzad, ki se šturma zaradi onega ča se uzdavni sučedilo, ti ne more uzidati išta bili put za naprijed.
3: Ja, Jurina, sve je to lipo čuti, ma dokle su lopine, tati, ladroncini zgor nas, i dokle su stalo još ća pokresti s te državne kase, moremo mi besidati koliko češma u tega kruhani. A zapravo je, ma jedino za njih, aš nami izustanu jedino trunjice.

0: Pozdrav sad već na početku i votalice, u međuvremenu desila se i velika smjena za tonskim pultom. Danijele Pernić evo lagano kreće ka svom odmoru, a Florian Odobašić evo naravno dolazi svježi i pun volje za radon. Mi smo za početak slušali vokalnu skupinu Pinguentini, Nona i Nono, tu još Mario Lipošek Batifjaka sa Mama, pa onda Kristijan Trampuš, Poseban dan, Čin Čin, Bog Bog i Koktelci, Črne bare, Darko Gržetiš Gljiva, pa onda Fifi, Zanzivar i Ljubav, Istra ništa više, Serđo Pavato, Gnjišće, Blues, Trio Arsi, Ja sam tvoja žena, Vesa Neđić-Ružić i Elio Pisak sa Ostani tu, mi prijamo prva dva poziva. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav tebi i tvojemu kolegu.
0: Hvala vam.
1: Glasala bim za Elija.
0: Dobro.
1: I bim pozdravila dve zarmane koji imaju drugu sedmicu, imaju mi rođendan.
0: Dobro, to znači da se vi sad već preporučate da vas zovu na feštu, to ste stila reći, ili?
1: Hvala Bogu, zato je za pozdravljam i...
0: Tako se to dela, bravo.
1: Nešto kao i ti.
0: Bravo.
1: I pozdravljam Nuko, koja mi se da momentalno dela na ovoj ministre, va poreće.
0: Aha, dobro. O, ministra, ke lipo, ej.
1: Lego čak,
0: e,
1: ministri.
0: To bi bilo dobro pojiti, da.
1: Aj, aj, aj, i dvoje djeca popiti.
0: Dobro, da.
1: Ja. I stavim je na lepo pjesmo od... Serđa.
0: Biće nešto, svakako. Hvala. More,
1: ajde,
0: hvala, pozdrav, još jedan poziv, alo.
2: Dobar don.
0: Dobar don.
2: Ja bim za Trio Arsi i Ognjišće Blues.
0: To, zapisano. More. Riješeno.
2: Hvala na reči.
0: More, hvala.
2: Dan.
0: Mario Lipovšek, Bati Fjaka i prigodna za danas, Mama.
3: Votajte na 210 810.

0: Marion Lipovšek, Batifjaka i mama, mi gremo dalje sa još dva poziva, alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lipi pozdrav iz Fažane.
0: Pozdrav i vam i u našu predivnu lipu Fažanu, kako ste mi?
1: Je, baš ti pogodio, super.
0: Sve, hvala Bogu.
1: Da, Fažana, vajka lipa, vajka je lipa u njoj, dobri ljudi, gremo naprijed.
0: Evo, još puno da mi budete tako super, ja vam želim.
1: Da, moram čestitati najprije jedan rođendanski čestitku kaj je za nas.
0: Morate vi čačete.
1: Bravo, hvala. Moj unuk, najstariji, Marko Moskarda, ima da nas okrugli 40. rođendan.
0: Dobro.
1: Pa ga baba Marija puno pozdravlja i želim mu sve najbolje i čestitam svim mamama majčin dan.
0: A, ke lipo od vas. Bravo, lipo ste se domislila.
1: Da, i glasom za mama Marija Batifjaku, tri glasa.
0: More, zapisano, hvala vam.
1: Lipi pozdrav svima.
0: Čujemo se,
1: svima.
0: Pozdrav još jedan put svima u Fažanu, tako je, gremo još jedan poziv ili di smo, alo.
2: Dan.
0: Slušam vas, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i glas za Jelja Piska.
0: More, zapisano.
2: Hvala.
0: Hvala, čujemo se. Mi slušamo Kristina Trampuža i poseban dan.

0: 28 minuti mi smo slušali Kristina Trampuža i Poseban dan, a mi gremo na ovaj današnji poseban dan, još neke ga pozdraviti, alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdravljam tebe i kjer tobom.
0: Gospodin Florian Odobašić.
1: I njega pozdravljam i dva glasa za Ilija Piska.
0: More zapisano.
1: Pozdrav.
0: Hvala, pozdrav, kuraja. Slušamo dalje, alo.
2: Šeđo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav tebi i tvojemu prijatelju.
0: Pozdrav, pozdrav i vami.
2: Tu je Silvana.
0: Pozdrav, Silvana.
2: Glasam za Elijeta.
0: Za Elijeta.
2: I ga pozdravim kad je Bibi. I pozdravim sve mame na svitu kje su nas rodile i kje smo mi, da lipo pasaju danas.
0: Eko, hvala Silvana, još jedan put, čujemo se svakako.
2: Ja, ajde, bok, more, hvala lipa.
0: Mi slušamo u nastavku Koktelse i Čin Čin, bok, bok.
3: Votajte na 210 810.

0: čini, boki, tako vjerujem da će biti danas na još jednoj Vinistri. Evo danas kao zadnji dan, mi gremo dalje s pozivima, alo.
1: Dobar dan, signor Sergio.
0: Dobar dan, pozdrav.
1: Vas kršana, vas pozdravljam. Žao mi je da nisam bila na fešti da vas bi bila vidna i pozdravljam.
0: A kako niste bila?
1: A nisam bila doma, sam bila u Kopru.
0: Ajoj,
1: u kršani, baš mi je bilo joko žoli za samo Nikolu Bilje i za sve skupača je bilo.
0: E, ne riva se, a to je tako, a čačete.
1: Drugo leto ako budem živa.
0: Tako je, bravo, bravo.
1: Ja vas pozdravam, slušam vas rada i stalicu obavezno. Glasam za Marija, za mamu i sve mame. Pozdravljam na svitike, su dobre mame.
0: More, svakako, evo, lipan pozdrav i vam i čestitke, svakako, i čujemo se, evo, šperanke, vidimo.
1: Hvala,
0: More, pozdrav,
1: dobro,
0: hvala.
1: Bog.
0: 210-810, gremo dalje s pozivima, alo.
2: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav vam i kako je?
2: Dobro, Sergio, ti si dobro.
0: Nego ča, gre.
2: Ti pajka po feštah,
0: ne damo se, a nego kako, ča.
2: Na tu da snimaš neke lijepe stvari i tako dalje.
0: Bravo.
2: Baš sve mi je drago da si bio tamo blizu Umaga.
0: Evo mi je drago da vi to pratite sve, to je lijepo.
2: Sve ja pratim, bez brige budi, sve.
0: More,
2: evo
0: za kega dajete glas?
2: Ja bi glasala za Elija, pozdravljam je Elija, gdje god je. I jučer imao Franko, naš mum. Imao je rođendan, pa bi ja čestitala malo za kašnjenju, ajde.
0: Bravo.
2: Lijepo ga pozdravljam, čestitam u rođendan i da uvijek bude dobar kao što si ti na radiju i tako.
0: Evo. Hvala puno, evo čujemo se,
2: pozdrav tvojoj mami i svim mamama.
0: Hvala Lavrice, čujemo se, pozdrav.
2: Ćao, pozdrav veliki.
0: Slušamo Darka Gržetića Gljivu i Črne Bared.

0: Čuli smo i Črnu Bared, Darko Gržeti Žgljiva, a mi igramo dalje s pozivima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glasam za Elija Piška.
0: Za Elija ćete vi. More, zapisano.
1: Da, pozdrav, dio.
0: More, čao, čujemo se. Još jedan poziv, halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, me čujete?
0: Čujemo vas.
2: Marija Željke.
0: Pozdrav, Marija.
2: Pozdrav, lepi pozdrav za Piška, Mirovaj, Botala.
0: More.
2: Ajde, bo.
0: Eko, fala, pozdrav, mi svi slušamo Fifija Zanzibar i Ljubav. Ajmo.
3: Votalica.

0: votalica.
1: Istra i ništa više, reka je Sergio Pavata. Mi gremo dalje s pjesmom, ne u stvari sa pozivima prvo, alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Bog da i zdravlje i stresa. I... Pozdravić veliki, veliki.
1: Svim
2: mamama sretan majčin dan i one koje su nam u raju, isto tako.
1: Tako
2: i
1: je, bravo.
2: Ja glasam, Sergio moj, za moga pretena, za Fifija.
1: More za Fifija, samo ljubav.
2: Za Fifija, to. Moje srce.
1: Bravo.
2: Veliki pozdrav.
1: Bravo.
2: Bog, Sergio moj.
1: Čujemo se, pozdrav, hvala vam.
2: Pozdrav svima. Ćao.
1: Alo.
3: Alo. Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam vas.
3: Sergio.
1: Da.
3: Daj mi rakije.
1: Daj mi rakije.
3: Od Lidija Morozina.
1: Hej, da. Daćemo. Ajde, ništa kašnije. More.
3: Hvala, pozdrav. Eko,
1: hvala, pozdrav. Tri Arsi i Ognjišće Blues, to slušamo.
0: Votalica.

Bravo Stefan, a sada pozivam na pozornicu Tonija Černeku. Sad bi ja nešto pitala na brzinu, jeste vi braća? Jeste, super, ok, onda Stefan i Toni Černeka.

To su nam bili Luigino i Roberto. Sada nam je na redu Neža Fuchs. Ona nam dolazi, pretpostavljam, iz Izole. Sad ću joj pitati da mi potvrdi. Iz Portoroža, pardon. Evo, Neža, izvoli.

0: Kvota Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Ben Čajurina, si bio u Roču učera.
5: A, Franina, od prvega dana, od kad se v Roču organizaju harmonike, ni mi izbrižalo jedno jedino lito. 38. put ćeo da sam bija na toj lipoj fešti.
4: 38. Hoštija, ki bi reka da je toliko pasalo od one prve kada se u Roču jedve dvice zbralo 20 sopci na triještinke.
5: A viš, malo je čatak ovega da se rivari kuperati, a zgleda da su te ročke harmonike in tanto pomogle da se još jedan interesantan štrument ne zabije.
4: E, boga, to je bija na kaminu od pokojnega Renata Pernića, kada je inicija da se načinje na tokova priredba. A najvažnije od svega je da je učer bilo viti čuda mladih ki su tu miču harmoniku čepali u ruke.
5: Je, jušto.
4: Alora, ti si jedno malo pofreja.
5: A, boga, moram ti reći da je to bija jedan štabeja divertimenat ki mi je rabija pokre svih onih grdih novitadi te zadnje dane. Znaš i sam kako to gre u Roču. Ni to samo da sideš na oniškanji i poslušaš harmonike. Dokle najdeš kad išpuštiti veturu. Dokle pesaš, a tefeš almeno 15 njih ki koma čekaju da se sidu uz kukov šank. Pak ja imam tamo anke parentecu, a znaš da ne morem po Roč prezdah i gren šalutati. A to zajno računaj su još 2-3 biske, kakova manjadica, čakula...
4: Ej, oh, tebi, mat je bilo grdo i slabo. Če ne?
5: A si moga, dojpak biš vidio kak je u Roču grdo.
4: A znam, znam. A daš vrime?
5: A, ter znaš da je u Roču vajk lipo vrime. Zapoštaj da je Roč gradiš sunca, slobodnih tiči i ljudi dobre volje.
4: A ča, daž ne pada u Roču nikad.
5: A trok je nego da pade katr kad, pero in žoma je bilo lipo.
4: Ha, bolje da si torna suh nego li da se zmočija i ne daj Bog pobraga ko u febru i bolešćinu.
5: A, ma daj ne, budi smišan, mange da je bija daž, ča ima veze. Al meno ti ja znamo da smo se z Roča ritko ka tornali suhi.
4: Biš ti ja reći suhega grla?
5: To.
4: Tega sigurno nizmanjkalo. Nunu, ma ni nanke poli mene huje. Ala daj pokusi zove tu. Juš to me interesa, ča ti se para.
5: No. Ma ne, čas bocećemo. Ti si se z juštazono staron rakiju za svakin, vino samo za nikin. A vodu za ninen, a?
4: Ta jušta. Ala, provaj. Provaj u moju. Porri četiri od mojega pradida.
5: Dorka piparotama smrdi. Kaj da ti je rakija poslana od sata. No, ki rak je to nutri? Velen, Franina.
4: Ma nitra vrak da sam ti da krivi bocu.
5: Ma šta, biš me se stija deliberatićo. Ovaž bruvada bi Anke Boškarina ubila.
4: Joh, je meni urina, škužajte, prosim, kaj Boga. Koma šta vidim da je nudri žolfero?
5: Ma buči, daj rakije Franine da se popljahne za ik. Ti nisi normalan, Đo.
4: Eko.
5: Je meni.
4: Viš da su te dvi boce prečiže, Madonna.
5: O, kumpare, uvoti zapoštan za vik.
4: Škužaj, no. Za spravljem je ža. Si koliko došao na se?
5: Zvizde sam vidio, Franina, zvizde. I priskazalo mi se kako niko svitlo. Čuj, u te hipu sam bio sigur da je to kraj.
4: Foš je bio raj.
5: Foš je bio raj, ja, ma ti ga ne budeš doživio ako budeš dela takove monade. Ama, za spralje moraš biti šempio za nikemu dati tošik. Ama, čuj da sam ja ovdje krepa, ti biš finio u pržunu, kapiš?
4: A ne znanje, ali da se smijem, ne li da plaće.
5: A ja na tu en mistu, Frane, ja bim se smija, a magari bim bija altrokes pa čan.
4: Ali neka gre svo zlo za tin.
5: E, da bi... Pero, Franina, zlo nam se uvuklo sve po svuderi. U Šetimani, kada smo profeštiđali dan pobjede nad nacifašizmom i dan Europe, dane oslobođenja od NDH, samo je kratko durala ideja da smo za spravlje deliberani, ili vržmo reći da smo slobodni. Šu i naš politički vrh, koga se jur more tako zvati, a naročitovi najlivi i najdešniji su jedva jedvice dočkali da se nikadi čas za šušurača, ne. Kak su jeni i druge lipo zacukerali iz lipim besidan.
4: Ma to je tako, dvajka. Niš novega. Nego ne mojemo zabiti da su ove dane spašiđali svaki u svoj fili i svaki u svojim veštiti i brhani. Jeni su hodili za život, drugi za ponos.
5: A, si reka svaki u svojim veštiti i brhani, pero poli jenih je bilo viti anke cice i guzice, pres čuda robe, a? A poli ovih drugih je bilo viti one črne uniforme svakakovih šenji, šaluti i napropritećih besid. A ča na to reći? A ne ni ne ga ufenditi? Ja Boga ne znam.
4: Anke u Puli da je mrižonimi ki su položili džirlande Titu na spomenuće smrti bio da mladički je bio obučen uniformu z bivše vojske.
5: Sam vidio.
4: A to je zajedno s konočalom od Krašnjikova vidio i Bepo. Po svitu znanka i dabro, i ni dva, ni tri. Zajno je zakanta dvi stare kante, ke kada ih čuješ ti zajno dode danke, ti uzameš pištolu i daš varje dok lemaš. Aš po temu se vidi koliko si velik Hrvat.
5: Hvala šu, daj, ne stojmo anke mi se da biti kaj sviti drugi ki se čepaju za svaku ješku i od nič načine još veće niš. Ki bi za spravlje stija da ova naša mala pero forta državica postane jedan kus raja, evni put bi triba gledati za naprijed. Ki izustane uzad, ki se jedino uzire uzad, ki se šturma zaradio njega će se uzdavni sučedilo, ti ne more uzidati što bi li put za naprijed.
4: E, ja, Jurina, sve je to lipo čuti, ma dokle su lopine, tati, ladroncini zgor nas, i dokle su stalo još će pokresti s te državne kase, moramo mi besidati koliko češma u tega kruhani. A zapravo je, ma jedino za njih, aš nami izustanu jedino trunjice.
0: U sve dane života... Radio Pula.

U tebi je sve, hvala svetena Lucije, zaštitnike naše, ma vele plovanije. Opajnina, opajna, opajnina, ninenaj, zaštitnike naše, ma vele plovanije. Opajnina.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se